0: ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱫᱚᱨᱭᱟᱨᱮ ᱩᱱᱩᱢᱮᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱥᱮᱡ ᱟᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱭᱦᱟᱹ ᱢᱟᱹᱪᱤᱛᱮ ᱩᱰᱩᱠᱮᱱᱟ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱟᱹᱜ ᱢᱚᱫᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱞᱢᱮ ᱢᱟᱞᱚ ᱱᱩᱠᱨᱤ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱟᱲᱟᱜ ᱜᱤᱰᱤᱭᱟ ᱵᱮᱨᱪᱚᱢ ᱟᱢᱤᱧ ᱜᱚᱲᱚᱣᱟᱢᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱚᱫᱚᱱ ᱫᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱵᱷᱳᱨᱮᱢ ᱜᱚᱲᱚᱣᱟᱹᱧᱟᱹ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱛᱮᱢ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱤᱨᱞᱟᱹᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱢᱟᱞᱚ ᱟᱢ ᱜᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱤᱱᱛᱮ ᱢᱟᱞᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱨᱮ ᱢᱮᱫ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱨᱮᱯᱮᱲ ᱠᱟᱜ ᱜᱚ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱡᱟ ᱤᱧ ᱜᱚᱜᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱢᱮᱫ ᱮ ᱫᱟᱱ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱮᱱᱟ ᱟᱢ ᱜᱚᱜᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱢᱟᱭᱱᱚ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱚᱫᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱪᱠᱟᱭ ᱫᱷᱟᱠ ᱢᱟᱨᱟᱣᱮᱱᱟ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱟ ᱤᱧ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱫᱟᱱᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱣᱫᱤᱧᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱱᱤᱨᱮᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱮᱨᱟᱭ ᱵᱮᱦᱤᱨᱞᱟᱹᱭᱮᱱᱟ ᱤᱧᱜᱮ ᱚᱣᱟᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱟᱨᱮ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱫᱮᱭᱟ ᱟᱞᱚᱢ ᱨᱟᱜᱟ ᱢᱟᱞᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱟᱞᱚᱢ ᱠᱷᱟᱴᱚᱭ ᱛᱟᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱞᱚᱢ ᱦᱩᱫᱤᱥᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱫᱚᱧ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱮᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱟᱢ ᱥᱟᱶᱨᱮ ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱢᱤᱱᱟᱹᱧᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱢᱚᱫᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱞᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱤᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱤᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱜᱤᱨᱟᱹ ᱛᱚᱞᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱜᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱭᱟ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢᱛᱮ ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱢᱤᱫ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ
1: ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱡᱷᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮᱠᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱯᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱥᱱᱮᱦᱟ ᱢᱟᱨᱟᱱᱰᱤ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱤᱫᱟᱹᱜ ᱡᱚᱦᱟᱨ